obećanja za vozove, liberalna stranka je uoči državnih izbora u novembru obećala uvođenje novih hibridnih električnih vozova na linijama Melton i Vundanvale, čime bi se oslobodilo 25 postojećih VLN vozova za regionalnu mrežu, mada je vladajući kabinet tu ideju kritikovao kao nekompatibilnu sa gradskim prstenom. 68-godišnji muškarac iz Heidelberga, nažalost, preminuo je u bolnici nakon što ga je sopstveno vozilo udarilo ispred njegove kuće. Kad je stao, ono, čuli ste vijestu nedavno, kad je stajao ispred auta da spriječi da mu auto bude ukradeno. Protiv kradljivice auta podignuta je optužnica za ubistvo.

Pomaže Bog, braćo i sestre, dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Vi ovoga jutra slušate srpski nacionalni program Glas Ravne Gore. Program Glas Ravne Gore emituje se na multietničkoj radiostanici 3 Z na talasnoj dužini 92,3 FM. Kao što znate, program se emituje 3 puta sedmično, četvrtkom, petkom i subotom. Danas je četvrtak, 3. septembar 2026. godine.

Poštovani slušaoci, znam da je većina vas čula o smrti generala Ratka Mladića. Gde Srbi žive, a to je širom sveta, oni će se oprostiti na dostojanstven način od generala Ratka Mladića. Sljedeći prilog je: komandante, hvala ti za sve. Kako se Banja Luka oprašta?

Poštovani slušaoci, evo to je bilo iznenađenje pesma i za mene i za vas. Pevala je Nada Topčagić, Ako pijem svoje pijem. Poštovani slušaoci, sada ćemo da vidimo na lokalnoj fudbalskoj sceni kako su igrali naši fudbaleri prošlog vikenda. Prošlog vikenda Springvel Beli Orlovi izgubili su od Bayside Argonauts rezultatom 0-1, a fudbalski klub Melbourne Srbija pobedila je Brunswick City rezultatom 2-0. Ovo su bile, ovo je bilo 26. kolo za Springvel Bele Orlove, Viktorijska premijerna liga 2, a za fudbalski klub Melbourne Srbiju Viktorijska premijer liga 1.

Poštovani slušalci, pobjeda Srbije nad fudbalskim timom Brunswick City je rezultatom 2-0. Nije doprineo da se fudbalski klub Melbourne Srbija uđe u grupu od četiri kluba koja će ulaze u razigravanje za promociju. U viktorijskoj premijer, pošto je Melbourne Knights i vodio je utakmicu 2-0, ali do skoro do kraja utakmice, ali su zato Eltham Redbacks izjednačili rezultatom 2-2. Fudbalski klub Melbourne Knights završili su prvi na tabeli sa 49 poena, Brunswick United drugi sa 47 i oni su kandidati za promociju, ako je sve dobro sa administrativne strane, znači osigurali su promociju. Za play-off igraju na trećem mestu Melbourne Victory Youth 43 poena, Northcote 43 poena, na petom mestu je fudbalski klub Bulin sa 42 i na šestom mestu je Eltham Redbacks. Znači, Eltham je uspeo da uđe u grupu za razigravanje. Fudbalski klub Melbourne Srbija ovu sezonu završila je na sedmom mestu sa 36 osvojenih poena. Zatim slede Manningham United, North Geelong, Brunswick City, Lang Warren, a u posljednja dva mesta, na 12. i 13. mestu, su North Sunshine i Port Melbourne i njima sledi odlazak u nižu ligu. Sada ćemo da čujemo Mitra Mirića.

Poštovani slušaoci, čuli smo Mitra Mirića i njegovu pesmu iz 95. Pesma se zove Dotakni me. A ovu pesmu ponovo su oživeli trubači na festivalu u Guči, pa poslušajmo. Pa neće, hoće Miroslav. Dobro, da vidim da li ću uspeti. Evo, izgleda da se izgubila negde. Dobro, pokušat ću da vidim da li ću da nađem. Pesma se zove sa Guče. Evo, u izvođenju trubača, da vidimo kako je to zvučalo. A Miroslava ćemo ostaviti za kasnije.

zvuči sa trubačima na festivalu u Guči. Rekla sam da je ovdje oživljena ova stara pesma, međutim nije. Oživljena je na jednoj svadbi gdje je snimak sa TikToka obišao sve društvene mreže i to je izgleda hit ovoga kasnog leta koji će se slušati na mnogim svadbama, priredbima, festivalima i tako dalje. A sada ćemo da vidimo kako su Beli Orlovi, kako su se oni plasirali u svojoj ligi u kojoj su igrali. Evo ja se opet vraćam na Srbiju. U Viktorijskoj premijernoj ligi broj 2 za 2026. Springvall Beli Orlovi osvojili su 8. mesto sa 32 poena. Prvi je Malvern City i Goulburn i oni će ostvarili su promociju u VPL 1. Treći je Bayside Argonauts, zatim slijede Essendon Royal, Killa Park, pa Box Hill. Razigravaće Bayside Argonauts, Essendon Royals, Killa Park i Box Hill United. Sedmi je Whittlesey United, osmi je Springvall White Eagles, zatim slede Eastern Lion, Nana Wadding i Kingston City. Kingston City je izgleda uspeo je da se održi i da ne ode u nižu ligu, a u nižu ligu idu tri tima, to će biti Werribee City, Altona City i Moreland City.